0: Olo o e whafonga mai I le whatawa ino o ainga I le Plains Media.
1: Te au whaamalosi mo I tātou mo lēnei vai aso. Encouragement for the week.
2: Ia o le whaamalosi fo I lēnei mo I tātou mo lēnei fo I whai unga le vai aso. Aua le whaatusa tusa ina lou tangata I le isi tangata. E tali tonu, o le matua I toa tele lava o I tātou. Tātou te whaatusa tusa ina o tātou tangata a ngā isi tangata. Ai maise lava le neiva I tau o le olanga. O matua I sau I luma le internet. Ai maise o le Facebook, o Instagram, ma le maumea ua iai nei. Ua whaingo fia I lava o na tātou mata mata ma tātou mo o mo ai. Ma I mau pe ana o pei o le tamalale, o le teine lele, o le tamaloa la ea ma le fafine lea. O le ainga lale ma lātou mea lae maua. O le mauta a vale mana naia lea I wā ai atu I ai. O matua I se sao whaafi ai le mo o mo o ma le mana o nao. Ele o le tūlanga e ale nā, wa te leai ina tuu ilunga I tangata, ata wa lātou mea o loo whaia, ata wa lātou mea ai, ata wa lātou lava lava ma lātou tā whaonga, ona o le whaapea, whaali atu. Whaali atu le mana nei o tātou mea ia e maua. Whaali atu le te leo mea ia tātou te maua. Le mau mea ese ese o loo mawhai o na tātou whaiaina. O le ala le mea ua tupu. Ua mata mata loa iai nisi. O na mo o mo o loa lea. E, ta fia mana o lava I mea lai maua ele la ainga. I mea ua maua ele la tangata. Io nisi loa. Ua tau mawhai loa ina ia maua mea.